0: ismeyim sensiz ekipi yoldaş. Bu ses ve di, jareçe ne bo? Napolio le di o zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.
1: Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radio Slovenija International.